Teach Me Tiger. April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt. Hon framförde den i något TV-program. Kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var det ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare, men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är det de menar. Ja, vi får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

0: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to stop a great big flame down in your heart.
1: En bil kör mot färdriktningen på yttre ringvägen. Det är om du är på väg mot Öresundsbron som du riskerar att möta den här bilisten som fortfarande dessutom kan köra i det vänstra körfältet. Yttre ringvägen mot Öresundsbron. Är du i den riktningen så riskerar du att möta en bilist som kör mot färdriktningen.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste viktigaste samarbetspartner? 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
1: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
0: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit

Tycker du att Blender är årets dansband 2026? Ja, då ringer du 099 322 01. Och Blender, de har konkurrens av Donny.

Tycker du att Donnes är årets dansband 2026? Då ringer du 099 322 02. Men det finns ännu ett band som ger sig in i leken om den här titeln årets dansband, nämligen Per Håkans, eller som man kallas PHs.

0: DNA framfördes av Donnes och låtskrivaren var Mikael Karlsson. Och tycker du att det här är årets låt, då ska du ringa 099-322-04.
1: En trio låtskrivare har också chansen till att knipa titeln årets låt. Och det är Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Och låten de skrivit, den framförs av Casanovas och heter
0: Kyss mig!

0: värderar ännu högre, och det är just det här hur kollegor lyfter varandra som egentligen är konkurrenter, och hur en liksom stort musikarv i Sverige som har kommit och gått, till skillnad från country som inte har varit med oss förrän nu, sen kanske 70 och början tidigt 80-tal, så har ju dansbandsmusiken ändå funnits hela tiden men varit olika populär. Och då tycker jag att det var så fint att se den starka sammanhållningen när jag kom dit, och att, ja, att de lyfte varandra som sagt så fint som de gjorde. Jag har ju varit på få Grammyskalor, men några stycken där jag inte tycker att man kanske riktigt har respekterat varandra och lyft varandra, utan bara ett konkurrenter. Så det var så fint att se.
1: Ja, vad härligt. Jill, det blir fantastiskt att höra dig som programledare i P4 Dans. Men redan nu ska vi lyssna på dig, din senaste låt här i P4 Dans. Hur skulle du själv presentera I Rock My Country?
0: I mean, I Rock My Country är en hyllning till publiken, till livescenen, också en dubbelmening såklart. I Rock My Country både som land, som både jag och dansbanden gör år efter år, men också såklart countryn som jag har rockat på mitt sätt. Så håll till godo, det här är en stor hyllning till alla som älskar musik.